fioriști ce făcea. Tunurile le scotea, tunurile le scotea, în popor frate-l trăgea, și cu apă că-i stropea, cu apă nu reușea, dar curinii

și din gură că striga: jos cu dictatoria! Ceaușescu, cauzea, Ceaușescu, cauzea. Iar Bobu ce făcea? Un licopter că chema și cu el frate fugea. La Târgoviște ajungea, mai la Târgoviște.

la București, la Turcia. Un tovot de el punea și cetea, dar judeca. Un doctor toate venea, desiunea că-i lua mâini. Procurorul judeca, e bine tirat așa, ai mâncat România, ai mâncat.